0: Norma Tanega, You're Dead, California, Estados Unidos, 1966.
1: Instagram, Uniradio Udelar.